0: E pare pare, miroko mara, inamvela njiwa. Mwale diwa kanyumunu wanon hunyuko, nye mota kadiwa pare pare. Mota kadiwa. Nonanto ilukuluku ye la, yo kade ilukuluku ya sima kolo, no pafo mwasi yodora uondini, upini. Yo kada maha ilukuluku tana tona nalo cha miroko mikina kso panda toa anamera vuhuwa. Iha, na lo cha ho dukuru kere wi pini o ya ka no sa hi ha te sa ha hu ya na sima khoda na ba hana bu miruku a we miruku maro moni ni ma khole wa ya moni na lo cha na ni wo we
1: moni mun lo ta na mun ta se ma kario
0: a he
1: por ve se wa am pula ti sir do ma kompo sa ti ne parte wi o sala wa re kulu kaita
0: a re kulu kaita na an ka ha ya ka an ka la ken mas mo se botong ana
1: ase ko se liwa ka he khama amra kora ka khama se do stuti yo gine liwa bo
0: mi ano ti ele kumi sasa nya chuma mpunya ka waya u nare uye kumene ya njira na wo enna rwa mesh mikuru irwa mo mwele wo fo la wo en riva moha makomas makomaso ti wi hai
1: Makomaso,
0: okay, Sibela. Makomaso, Nkahaya kanto. Mahola no pa. Mu, murim mantang hei heba.
1: Murim mantang.
0: Manta, manto mele.
1: Yin ni moba.
0: Ah. Murvome kinyo.
1: Murvome takam.
0: Ah, hey. Mori riwa pa.
1: Creo que riwa.
0: Para mantañe máquina que no.
1: Manta ka máquina ko ana pia ta kanche.
0: Ah he. Nere hai. Mulu ko tona era na.
1: Ah
0: yo. Kini ha kiri kiki ento mula pone mo machu tene nam vera mulu ko nam vaha kata mucho. Mute ko awo lapa, amari ho lapa mte ko awe.
1: Ono mara ya pa.
0: Ah he. Mo kele vele. Enka haya ka
1: no wale vela nung kentar perke wale vela numa ha wo te na hono kara e per wa mo dae lo
0: mo e par par masi mo hora no pa ho mo na kolo ni kadhira
1: da koli ka no kadhira
0: ka he enka haya ka
1: yo onrer la pa ho mera aga kana rati a amalen de ara idi aji oru papa he mushe ko wo pa he bronle nan kamaya
0: mhm
1: na parla na sana
0: hanre ro warra mu chona kona tho a wanre mithete
1: nare
0: o vili hana wa
1: ro onre ro papa ba le ba yare diwa nyu wa ya nyu parla na
0: mto kon na le di hua hua sima kholo
1: ay
0: ahe
1: Mm. Leo atera ora el puede maha kondo ya sana kon de kondre rawe to kon dikana rawe to.
0: Achu kan chekula phama.
1: Wa kan chekula sana wa joro re la ora re tu dikina kwa go thau kina kwa go thau.
0: Ai wanto ti ya to ko ma theli.
1: Ah. Ato lo tihna wan mun dikana no seli wa ilo tihanni.
0: Wanto ana ikuo pa himrayo no mwele.
1: Porque on ne mo ba kwa o tanya we ye le ria o le lo ba ba ru pa farta pa na hima ke rala yo kala tinka ba ntre ma ba ka tanya rala di karono ke luma
0: ola ke la e so la ka we na teli and ra farta
1: ah
0: yo kala
1: lo le we ntre tsala na na ru pa farta pa o le lo ba ba yo kala le la
0: ah he miru kumara ha
1: Ruku moro ina nvale bani.
0: Vana henka wa hiku ala kiko ini vila idumi hiu aka. Aka ala saa, malaya manka kompirita. Aka nandwa nini mecho saa sena makakao.
1: Ile idumi hiu epato ayo para uo maala na tana.
0: Ahi.
1: Uo na to wana na mwiru ali wa ila kandrula kope erulaka. Tameya.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: ana mannu pula we baba la wanra chwa la rapa a wara so wara sa ona kana yoko na hiha le kala ka we ya pia ka iwe
1: ah ko mo me ran volong we atre kuna le we we ana mana hin pia ya sa sa wa
0: na ni
1: na ka ani bo lu we ngore ba le a pia da le ko mo ma selwa ka mo ni selwa mo ni nya o bre farta ana mana ne ru we ngore na ka ma ka ru ya ba tsoga
0: ah
1: ah kha de a kon ne yi ga le pa kha ba ne nda na ka wo ne yi ga le pa kha le lo tsene wo na yi ga le yi tsi ya bo tsho
0: o la kala makale lo makina to wala kana mane en ji ji me no bola we a tu ya ya ko kona nkona hi yele and de we pa hi ya ya ko kasa mento no we hm ho oye ahi no tamalane o kala na mpunya waya makina moni na lo cha na ni wo we
2: Bon dia, Bana,
0: bon dia, Radio Sambi. Bon dia,
2: bon dia. Naloja nani wawi? Naloja nani Ignacio, ufuwe na wana kufuwa, wampuna, sinu animalisha tijana.
0: Ashara, anta mwini anamilkar, ho? Nka haka. Murvoni manta omeli?
2: Naili kahi.
0: Murmo omeli arni nyuana baba.
2: Iba mwana otena nubi wani.
0: Nahi, mwani haka ya kele.
2: Kake ni mto mpachira kia wana wana nimanta yao, mpachira rabia ene.
0: Mkinchuno pachira nimanta yao.
2: Eka, saa, andi mwamu.
0: Kama inye mwaya.
3: Tia.
0: Mana bondia.
3: Mana.
0: Nka hayaka. Osheli wawanyo. Ahe. Mwahora bohiwa no paho.
3: Baho kinzi wata.
0: Nyo haya nka kanda kene. Okona purumatu. Okona hiha. Oyo la tohana mhiwe ya pama. Ahe, valonto.
3: Mama.
0: Ahe, vano a, vano ni niwa nana. Nyo, ateli ya pama akandaya mwero kona apurumatu okona hiha ereduwa. Niwa
3: tu, mpati niyo tu, kuwa kirula kipi hamale.
0: Ahe.
3: Ah, na mwono kona kuli kuwa na kipi hamale, kipi pati kibara na kina rupa.
0: Ahe, aparasatu.
3: Wanda ya raa, turata ene.
0: Parel nana.
3: Orate no rate nana kala nka kafilana.
0: Kuku mochomwele. Anaona kuku mwili wa mkwaje.
3: Na kala yashalo ngora na shuru wa chini no marumu marumu nao.
0: Ache namo mulelana.
3: Kinimo aiwa kagale.
0: Vaiya. Erile e konne qualquer dia pour madam na mara ta huru. Si no nyo nyo angade.
3: Aishu nyo kena kona muri kipirito.
0: Ahe?
3: Ena.
0: Ahe. Doota mala amana.
3: Tato kwa shukurla.
0: Obrigada, bon dia. Kama ama hena, abai.
2: Adoribi ya bana.
0: Ahe?
2: Ya pama unpati. So
0: what is
2: cool? Uh-huh. Yeah, nah, porque tiene lo que la vera, wey. Yo caché era la buliva, tiene lo que te dije a Chaparrigo. Y yo va, no me era o va a crecer perrito, o no me va a tener a día de cuatro, su palito.
0: Ahí.
2: Si yo ahora era el que está casado.
0: Mhm. Ahe. Na tamala. Ne mwa kule moha. Enyaka ne wechane ana bilu ni one anapanya wana korowe. Ana bilu ni una rona wana korowe ona halo kala we festival ya nikeche. Ola wa festival ya nikeche. Hey, abacharimsi hava. arimsiha anyaka ndona kwela we njophele wi wana kurwa raya mone nalocha nani wow
4: ah kusambisi yawindo majisiyo dere mwana swatera
0: answatera
4: rati ninga yana tile sambisi hantellewo
0: achi e murim te pothela phama mna mkona
4: nabda so inda one habolo awene
0: udu macha sempisi yana ko no chekura ra chwararo uzambisi yawena
4: Ina winyen to pa son pena fegi ino bula ekiti ino dilam tiron tanam pula.
0: Anka haka anso atera. Mor vane mando medi.
4: Mo medi.
0: Ahe. Orira wo naram nonar.
4: Kini biro ko pela ule.
0: Wada. Anka haka inyo. Athedi. Ya pa maya. Okona nikuo okona ayere diwae
4: okona nikuo yo khala go farta erivo okina ngu mkena akwa nikuo deni o yawe omona mahao ere mkhangari na akula nabo ulopa na mkena kwa nikuo ento wana kani kaya kwa nga akula na wana kariyo basi ya pama okona mkena nikuo
0: ahe
4: kiyo Niva Mavera Casano to Matanaka, we hear from Penenu, Momil Moha, Wapunya Felana. But ya, according to the Pahim, can I go to the one like you out? Went to our own parent on Lapo Penento, Montalenu, Pahi, Kongwana, who are the week who are like you?
0: Ah, hey,
4: okay, Mus over any good in it. But the owner who have Manyakunyaku. O vilabo isa, nga maraka. Nengu ninkese, honda vilabo.
0: Ahe.
4: Kiyaku, awayaku wale guo, okandabo yolta vila wera sanka haa, miyano, imineyano, kankana wala. Korai, ayo bengele, koto honkana wii, okamo obato, naame bodi arun teto. Wotahi, wale wala wardano.
0: Ahe.
4: Wotu wala po, wotu wala po, arun teto. Ama wala po, arun wardano. Loku wala nekala wala nukisya, pahi, yolo patatahi.
0: E, manusha apacha.
4: Ari ja pele han du sa pa lo ga la pele pele ba ntko ola te.
0: Munchu na wi vale wa mona. Wona wo tende. Mai nar pai. Ana kona ni ko halakiwe.
4: Halakiwe.
0: Nara da kiwe. Halakeye.
4: Halakeye. Ni ba kire ko enda la kiwe. Sege ni ko wi a wi dia ba kena go ba ni ko dene o kala ni kai o ribo ni ka e makata ni kone. Poti okuna nikuden he problema ida bona ba amakala akna makatabiyo ina dira muiri maya
0: for example rim konava
4: ehe bondo kargi tira bon
0: ona haro fora wi amara kala o wara wai ku ha arim konava
4: ida men no lela tu
0: ahe
4: awi he mi gara ke na fama ku herien wi tabe ku to pa he nika sa swani ka sa ni ka kona aji wen to la bondo dere yo kan kwala parin ne hiyo o wanda kon to ye mi gyala mandana oraki olelo parasmana ela ya body p emkala fresh
0: va nar va konnevo emalakaru hi hale thank you to you ruler le so ethwedi hewe vava palano poti woko
4: weto ne bonna buela ruto na kai kato la ponere one passing la ponere we pretty to me one olu a body p yo kala o fresh toko toko
0: ahe
4: agora yo kwani golden na ta hi pama nche kon to ra phama lo i bana na o kona mkhinne kupa
0: nche kon ro kwa artu wiwele
4: nche kon ro kwa artu va gren ke bodi e se bana me bodi na nga ri na yin ko khanka no thana ma khula ni ma hoye kala masika muthena me o phisi yu mulo bana mthena mo dlaro ma hoye wo mali la bai
0: o mala ba ba
4: ma ho mala ba ba na mo hichonkiye o mala ba ba
0: level lo tinende
4: level lo ntoko toko level lo ntoko toko Uya yoli wa ve, ve.
0: Mwanamu mulelana.
4: Mwanamu mulelana. Umuapara sarane.
0: Ahe.
4: Kuriki ovila vo, mwena aware. Kuriki aware, onkanto konengkai, mwrivene duli.
0: Ahe.
4: Masi ya pama ya, teko na pama na uyo iwe na ujime ya, ogla, okona murun lepahe.
0: Ahe.
4: Ni onna rera botambe.
0: Okala ba donchichi miho.
4: O kala bo ntiti miho I energy ya henduso pata
0: o la kala ba ba la chu ya kona ka ya prasa ra nevo energy ye na pacha I got over le kobo mwili moha moha yawo
4: ke ntu enna pata porque akena nguba ni riha wana poti gompina kha no kona hinhali akena ngu okala mutu moha bahi poti wi metana nehi ana gapa ni nehi porga ni pesa ni
0: I pesa inanandre
4: I by or lako by ona opata weni
0: ai
4: ah agor hiyo na me ngavarani no en kaulani hoye hoye hoye
0: kwase o veko rula elukuluku yala chumunu munurian munurian nanyo tieho
4: ah ora me tiende tinden hani kuda de nento tamuna muria mati elane
0: porque vale wa uri aka wa veka ka wini makema tendo o veka wi uirula rule
4: le khale ya tikhale go dikir rupai gerde nyara ta mari me ka zamen to ya vira ka ru ba ni guru pai porque la mari la monto en pe rinda phanya on en na phanya mila ko mira ru mila ko ope nyara on bori yona bate o phanya o kwarto o kira un kuya en ke bibu de fugi ya e ku no kona wi agora le ba ba se ke ba di ari ba ba Arriba a secreto.
0: No, nanto un chocalán no gabinete o quarto. Até lá cá no quarto aí o gabinete.
4: A quel gabinete quarto aí. E ele não tem tudo que ele tudo o gabinete até ali pai.
0: Ah, é.
4: Até ali. O rio aí a por um muro, cara, essa muro aí, tem que dar pra manada.
0: Mas não toca a sala onde me riu aí. Aí o fato de dormir. E quanto a conana?
4: A casa lá é para o rio sem muro e o tanam tu a varano o rio aí.
0: Ah, é.
4: Ha bani a okera ni ana o ka gona kan kindula ya yante te ngin ke sala kala ya bana ka kindula ma jibat bana kala makaten ke ndiramo podin to mo ne ru wari ba ba ba ba o wanda ko su tu ko to ma jwala na du ku
0: la wailaka wailaka
4: on kala kana mane ta hunto mo ru mo du nam kubua
0: no tamala na we miru kumoro ha
4: Nambali hani ba
0: pare pa vanonto hinko ni wichana na bilu ni one ampeke koti kala iwa baba bon dia
5: Radio Msambika Zambezia
0: RM ngaha kantamane ni one
6: regional no permítame entrevistar también a
0: mesmo ane one
6: pachira ke no manyarane nkanlele ni makhuru mo thene enrela o holela mtekola wa nikete nyambaro ena phanyere pomaela rona gore
7: he ya no komo ni corona dire san provinsa ya kutore jurejo o khola ho ware we e di sento so thene i ro bana gore wino para we yo ni hede wina wa nyambaro nikete Mas já teve, não, na noite cerca de 21 horas e 30, só na Kenley, delegação Macumeli, parece que isso é Macumeli, em português é 20. Então, só na Hala, no distrito de Yoshindi, no distrito de Inhações. Mas eu ia lá, pia, e no Hakala. Então, na Chunhawi, na aproveitar, na Tamale. Assim tocou ele aí lá por isso ele vinha mas ele gastou até o ano curvo porque o cumana o assina ele tinha palma o ina nikete o ina nyambaro ou o chimia é zamanha porque maneira a o ina a chua calai e a no o teu coagum ou o vou puxar a ana mona iria minha nova gaviv kalai yani niwa nani niwa nikeche nikeche tapulawe wa maruje na makina ako nikeche empa nikeche makalelo avate então e pro upsa de parparene e precisa we nikapelle ke hehe husenra hona sito ko na kalai e na okumanela muyu banana wa kali hania ina ora ni fiswa na kalai maji mo prioridade go kumana wa chotene Ana nikeche ni nyambaro ila pohela wa Zambezia.
8: Henga manera o kona makuri ale kume mapoman eri hai.
7: O kona he anu nam kona mo khala vilare k ke ona kuruwe no e tercera cidade eu apaguei lá o chuapo é na hora do mukupa na hora eu não curo curo outra cidade vou colar o ilari vou colar o escola mas curo a pingue ah quando há aquele lá aí não apuro quando
8: yocha
7: tu há aquela
8: então é né acho que eu me acordo lá para me levar na curo para o ir aquele mukuchola
7: nikeje nino é para mim já acho é alomo quando curo é alomo o ilê alomo wana marohi alomo ochile
8: alomo
7: então ilapo so tene so so mokoni nna nekeje ilapo so lusi nyambaro então como festival da nekeje ne nyambaro na e wala bana mkerhi ilapo wawi yo mokoni wana kuruwe nonto tivanto ntela wana kuruwa wi evejiela e 6 edição akala wana kuruwa e prevejo essa medição na ela porque na co eu luci então hi ano te com hori o vira ela potila po no nisa ka e festival ano ra bakhalwa ho yala akhalai sauna sa sa khalai mo ela po tene o zambezi
8: molo cha morke mo enton le po ma yana gorwe o hi thole po ma na gorwe pharo hori le mte go dani ke ke akho ya monchara o khale po merna mapuro hi na hena o penka
7: Ate wo pula wo pachera na kula oya o maganja na kula o maganja pronto no nawe hoy e pachera wana kuruwe e veje kila ko nerewa na o maganja o então onde kuwa dala pila po ihapi ni e bisi zo tamene kaya pa ho o kale pro ne mo hoy katela po bisi zo se ko hiano po to thalo bra wito o que é o festival já nem queijo ou então saúde na equinaco só hi na hena porque o meu trabalho cultura caia para nem queijo nem nyambaro só o que lá tu sinto para esse nereia
8: cá cola piavavo ohia wow para ele para o ina nem queijo a cala só na minha porque na minha acho uma companhia
7: onde vou nem queijo tu oni para tu na cala tu música porque nem tu nem eu acho a mãe já vou nem queijo ne ke tsho khonya balo o khonya tseke o shekuwa e khaletsa musika a sinope ya o ariwino a sanelo ariwino ana maninyu ariwino ni mamusiko hiena hena anarwa ila po hotene ho sambezi ya wino kata ni khuru na nyambaro ona ne keche na ne musiko mo
8: maswa
7: kambe en hakala lihe o melo depois do festival
8: maswa nyo ko tshile mna hiya nya parana lokwe
7: professional ope kawe pa chutene la pole ona kuru e chimihi mukuchola porque para mukuchola che pama e psisuke asinene a ela po na thalila ho e siveliwe e rue e none ra uthani thani hakalale ntana china bo tshene maru lo melo ni khale ba moha ntheba moha porque o melo parparene re wa ni a hirwe
8: ona
7: muyelela
8: ko tsamala diretora na lochena mtokwena na hola mita ko da wina ni khobelela sa provincia va Zambezia de liha kai manera tu ile herenda ora wa kholela mita ko da nikeke ni nyambaro ni niwa provincia va Zambezia ene do haya ka thomwe pomba ona guru ora wa khelela do thene ini nere ya o kwasa yola riwe no governador de provincia de Zambezia pio mat na hulele ni kechene no hey have ken lo chaka thamina mteko ni na miwa radu msambiki elare ya na skola elare ya na skola e wa kenendo a chuo tere makuru motene na kuma ipoma de provincia de Zambezia ndoko mawi wanya directora na hulele mteko hadha

0: Aló, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, nem lugar nani, mulher, perdão.
1: Abujati, Omsagani.
0: Sou Abujati, qual lugar estou com Omsagani, unidade?
1: Omsagani, nos obedo duene, não nangue, laboiotene.
0: Laboiotene.
1: Na fatar, o amange, não nangue, nivai, o amange, devo tamalela.
0: Malababa, no, mzogo, ngodu, nkamie, dhani?
1: Kadiwale.
0: Malabo ningaba na mzogwe munkamie dhani mwenye mpo munda ni makamaka.
1: Kono kamie dha maji, kono kamie dha purke enge ni inga hula mire dha fari ya la bonto nga ya lukuno kazamela. Aguango ni vayani maanja haba iyo. Ate tena aliwa ziveluwa.
0: Aziveluwa. Masika liba nlima aorta, anufugula wangono. Guru,
1: yore gari. Ata hako mtaharika na maharu, uteba maanje paro re gara. Kwe jeni inonanga anubudu wa feria wangono.
0: Anubudu wa feria, malabo mangasi?
1: Mangasa,
0: yambayo.

0: Ocamp do Sporting de Kilimani. Nona, sisi, zidile na iyo uchugo wadabono.
1: Rádio Moçambique,

0: Abi kunipata? Aya ya ya. Alo, mulipo?
1: Alo.
0: Bwezani Vulumi ya radio.
1: Jaribu na kaino.
0: Bwezani Vulumi ya radio.
1: Asha.
0: Bwezani Vulumi ya wireless ya chimwene. Bwezani Vulumi ya wireless. Ah, tuenda kuti tukwani siku vera na madidi tayo.
2: Ambe bwere sapindu manja. Monga gona gona ratu. Ambe kunipata.
0: Kota koto benyo ntokoza lo mulipo.
3: Boa noite, Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Mas e quando ele mamuna angulo, Fernando Jatota?
3: Ndini, pano.
0: Goma, tipangene, tumukupitatane, mas e quando... Ah, Leron Saburo, mamuna angulo.
3: Nini, tipangene, kufusera mabasa na buga com Rádio Moçambique na mono Antônio Domingo.
0: Mabasa, atuali kufika ninga, munafunika kwenye kukulikware?
3: Dondolo.
0: Gudu.
3: Nem vale a pena.
0: Aham.
3: Tipangene, murinkondemo no mano Antônio.
0: Aya, yaya, yaya, yaya. Sako miro ifipano, zino kumpunga baba?
3: Maningi.
0: Tupangaini tu mkupitatani kumala kwa sumana?
3: Mahinada, kumala kwa sumana kupita mwadidi mwene cha kuipa nkabepo.
0: Ndimo?
3: Mafedo yembana kundalongiwa.
0: Baba, na mitambu ishi?
3: Mvula tambeni, zulo, nukwa lela, jita wawa, pangona mpepo, pangona tondola kumati, jitetani, libasa ya mungu, ya jitenji, jitenjeni.
0: Mokulonga tenepo muno nkilimane muno madzwa kalimwe. Madzwa nga chita chodo sindimba.
3: Nizia ndimba, andesa kupakono kwa tapaza zila kutichakacha muja.
0: Oa, baba. Tepa muna mkwa chimba chita pangono timidze. Muna hapa kwa ngana, antu halikupika muna mkwa chipa medza. Kwa ngana, antu halikupika.
3: Nyanja kusaka mwadia.
0: Oh.
3: Maon.
0: Mwanchiro nenda kunani, baba?
3: Ah, ini cha kutoma. Para Nkazanga alima budu ya naene duzi naene murungu wakane ya mpatiri mbasa kuna maskatu ujandi maiwanga ni murungu wanga wapansi anandipatira pia useni ita murungu wa mkizanja kuti anya kuipa useni aponye repatari itambe kunda dua la nanga David Fernando Lourdes Fernando Marta Fernando Elise Fernando Sidique Fernando, Luis Fernando e também na Barianga, uma coisa como a província Sofala, Pedro, uma coisa de Quadala, Vijay, Rosa Kelmani e também na Nina, Almerinda, a Alicuno de Quarnaine. Na Zanga Vicente também a gente seria uma Baria de Afia, seria o ponto Vicente Guezani, que planta curir a ponto Zana Zanai, Mona. Então, eu sempre disse mais a mamungo, quando eu falo, sempre ali marca a mamu hospital, eu sempre apanço, mungo que posanja, nangu analira mungo a pitonissos. Ine mano na chakulunga na dormira pe, quando eu sempre mbana angu a pite.
0: Takota baba Fernando Jato, tabulkira pachisa cha likware, nyimbo na funemu mamuna mkolo?
3: Ine likafuna bongo pa muti pantengenye.
0: Ah, Shadrake Tank. Amenye
3: makambali yota. Mwana.
0: Akalimamuna yo, bongu yo. Pinganenso, unanumbabi yako dae?
3: Manumba na makambali yota tangwa masango.
0: Aha.
3: Mungu wakarina imu intamanu basa yende sogoro.
0: Takuto baba, pitrizani basa na kutiportana.
3: Brigadu, buon noite.
0: Takuto, tukalonga na mbuye Fernando Jatot.